Kakoitza iru santi izmo zirle dios, xosob de zinkari. Txiruli joan alegin zaka jogizke baretan lasko enkotxekan 8 con 14 minutos. Xe balerina, jogotxe kuentik. Jogotxe atinak zakal jogotxe zara ikerik in txiruli joan alegin. Hermanos, dut hermanas, zaka txirukotan dia viernes, txankepxo joka in, kuan rei junlik hakai, kuan rei junlik hain, txankoetxe joka in. E karuli tak ayiman, anxer xere gaitx hermaninak tak ayiman li kaxlan. Pollo, bueno, kaxlan jan kecho kain ganinau karuli kaxlanin. Bala itali ochoche, bala itali yalse. Ay, chakot, chakot yo kain. Chokushi ya pal nas kuanku, sakal hermanos, chirukutan dia viernes, sakal arana, kualep tatali manjlitze, kemmeh. Kulat na katru anchis lo pala kwe, naruna kachechak resilal kwe, harumlita trujanchis lo pala, harumlita trujanja hermanos, ut hermanas,